unuya ne wabusiani ana maame o papa ne nyina nso so no eh wodi ne beka on fidi *165# eno na ye beka on fo dia ma se wo no mo ebetu anamo. All right, Adam 106.3 FM.